Cred că t-ar mă zi l-o să clip să popi cama na na na na să spită prin că t-ar mă zi l-o să clip.